When I was thirsty, you filled my cup.

what you got.

Moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

zraku ostaju. Koliko si još

Maestral, ja i uvijek se slušam. She got out of town.

0: Za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na entrio.hr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: A sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.

0: Plaćajte manje, živite bolje. Najbrža usporedba svih cijena i usluga u Hrvatskoj na jednom mjestu. Uštedite novac. Posjetite još danas moj-luis.com.
1: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima

0: daleka obala. Dvoboj prirode i čovjeka nedjeljom počinju u 9, a završavaju točno u podne.
1: Radio Maestral. Your music.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
1: Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

maestral guštam, mozak opuštam.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: 954 FM.

uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral i odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: za sam kraj pulsko-kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

0: Noviteti, intervjui i vijesti sa domaće glazbene scene.
1: Domaće je domaće.
2: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

okivam kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.

0: košu. Prijem.
1: Uspostavio sam vezu. Evo, komar.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca, prijem.
2: Bonaca, bonaca, bonaca, ovdje košava, košava, košava.
0: Košava, košava, košava, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
3: Šta da radimo, prijem?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
4: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite 6 kraljica, 6 priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: 954 FM.

0: Obala Lounge na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: 95.4

muzičku tajnu malu, najbolju s muziku. Našao

dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

Bolje majstra u hladu. Nego gužva u gradu. Šta ne da da?

0: za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite. Šest kraljica, šest priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Noviteti, intervjui, vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.

0: Harvey Norman Weekend akcija. OLED televizori poznatih brendova sada uz popuste do čak 38%. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
2: Time, killer.
3: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

u žminju se sluša Radio Maestral.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690. Za sam kraj pulskog kulturnog ljeta ne propustite 6 kraljica, 6 priča, samo jedna izvedba. Svjetski hit musical Six u izvedbi Kazališta Komedija stiže u Malo rimsko kazalište u Puli. Doživite povijest u ritmu popa. Six, ponedjeljak, 31. kolovoza. Ulaznice na Entrio.hr.
1: Time, killer.
2: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
3: 95.4.

0: Time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral.
3: Your music.

0: So what should we call it?
1: Catalactica.
0: Catalactica?
1: Catalactica.
2: Večer ekipa, sluša se Pip Hop. Ja bi danas malo puštao Benny the Butchera, skužio sam da zapravo nikad nisam, a kad pričamo o underground hip-hopu kako i volimo, Griseldu, aj Bennya je teško zaobići. Griselda je kolektiv iz Buffala u kojem su se okupili West Side Gun, Conway the Machine i njihov rođak Benny the Butcher. Trojac koji je uspio vratiti prljavi, minimalistički, izrazito njujorški rap zvuk u centar pažnje u vremenu kad je hip-hop već dobrano otišao u drugim smjerovima. Od njih trojice Benny je možda najlakše za opisati jer je najveći storyteller. Jeremy Panik, poznati kao Benny the Butcher, odrastao u Buffalu i godinama je gradio ime prije nego što je šira publika uopće počela ozbiljno obraćati pažnju na njega. Zvuči nekako otprilike kao ja, ja znam da ću blow up at 35. Njegova priča s Griseldom počinje puno prije velikog proboja, a sve se mijenja s albumom Tanja 3 iz 2018. godine. Taj projekt, posebno uz produkciju Derringera i The Alchemista, pretvara Bennya iz lokalnog underground imena u jednog od cijenjenijih MC-eva svoje generacije. Mi danas ne slušamo Tana Talk 3, već neki zdravi miks između dva projekta, Summertime Butch 2 i Tana Talk 4. Mislim da projekti imaju jako dobru koheziju, a izašli su par mjeseci jedan između drugog, a i volim ih slušat, tako da Benny preuzima...
3: Summertime Butch.

Because.

0: I to bi bio Benny za večeras, yo. Eggs Benny, don't crack my eggs Benny. Nisam večeras previše pričao, imam planova proći Griseldu kao cjelinu, pa bi nekako rađe zadržao materijal o Bennyu za tada. Danas lagani uvod, lagani šmek. Slušali smo po par pjesama iz albuma Summertime Butch 2, pa Tana Talk 4. Ovo je bio Pip Hop na valovima Maestrala. Do sljedećeg tjedna, samo bez stresa. Čuvajte ritam. Za kraj Kendrick, Pipi, Audi.
1: Man, Beyonce.

0: think it'd be hot for real though? Nigga, you stupid. They probably be laughing as hard as you. Nigga got the best wife in the world and shit. Run that back though.
1: Noviteti, intervju i vijesti sa domaće glazbene scene.
2: Domaće je domaće.
3: Azir repriza.
1: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u još jedno izdanje emisije Indie Zone na valovima Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i večeras imamo jednu malu posebnost. Ovo je naime 15. emisija, a znate već, svakih 5 epizoda malo pritisnemo kočnicu na uobičajeni format i posvetimo cijelu večer jednom izvođaču. A večeras imam jednu osobu koju od samog početka želim dovesti u našu zonu. Samo sam čekao pravi trenutak. Ta osoba je Sarah McLaughlin. Ako ste vi kojima su njezini lik i djelo poznati pomislili, čekaj malo, pa Sarah i nije baš indie izvođačica, potpuno ste u pravu, barem ne u onom klasičnom smislu u kojem danas koristimo riječ indie. Nije riječ o umjetnici koja svira po malim klubovima i koju morate pronaći negdje na kraju Spotify-eve preporuke broj 47. Kao što sam vam već jednom bio rekao, meni je indie puno više od etikete na žanrovskoj polici. Ponekad je indie jednostavno način na koji umjetnik pristupa vlastitoj glazbi. Koliko je osoban, koliko prepoznatljiv i koliko pjesme zvuče kao da ih nitko drugi osim tog izvođača nije mogao napraviti. A Sarah je upravo takva. Kantautorica, glazbenica i vokalistica, čiji su rukopis, melodije i glas toliko prepoznatljivi da vam često ne treba ni refren da biste znali tko pjeva. Moram vam priznati, Sarah je meni osobno jedna od najdražih kantautorica. Oduvijek me kod nje privlačila ta kombinacija prekrasne melodije, melankolije, nježnosti i glasa koji kao da uvijek zna pogoditi baš onu malu pukotinu u čovjeku kroz koju emocija može ući. Neki je kod nas možda najbolje pamte po nekoliko velikih pjesama iz 90-ih, onima koje su došle do naših top lista, filmova, serija ili jednostavno nekako pronašle put do radija. Ali Sarah McLaughlin ima karijeru puno veću od nekoliko poznatih naslova. U rodnoj Kanadi ona je desetljećima jedno od najvećih imena svoje generacije. Osvojila je 3 gremija, 12 Juno nagrada, kanadskih gremija, i prodala više od 40 milijuna albuma širom svijeta. I da, možda se ovdje nikada nije dogodio onaj planetarni fenomen kakav je početkom 90-ih doživjela njezina sunarodnjakinja Alanis Morissette, ali Sarah je izgradila nešto možda još zanimljivije. Karijeru koja traje desetljećima i nikada nije morala potpuno promijeniti svoj izraz da bi ostala relevantna. Ako ste pomislili da je Sarah danas samo lijepa uspomena na 90-te, e tu vas večeras moram razuvjeriti. Žena i dalje snima, nastupa i stvara. Prošle je godine objavila svoj 10. studijski album Better Broken, prvi album novog autorskog materijala nakon više od desetljeća, a ove godine osvojila je i novi Juno. Dakle, Sarah nije ostala negdje u našim starim playlistama, samo smo je mi možda malo prestali tražiti. I upravo je zato ova 15. epizoda savršena prilika da malo vratimo vrijeme, prošetamo kroz različite faze njezine karijere i ponovno otkrijemo glazbu Sarah McLaughlin. Od ranih dana, preko velikih 90-ih, pa sve do Sarah kakva je danas. Večeras nema žurbe, samo dobre pjesme, jedan prekrasan glas i malo više vremena za priču. Zato krenimo. Možda biste pomislili da ćemo dvije ovakve serijne pjesme ostaviti za kraj, ali ne večeras. 15. epizodu Indie Zona otvaramo na velika vrata. S pjesmama, inače velikim hitovima, s njezinog najprodavanijeg albuma Surfacing iz 1997. albuma koji je ostavio ogroman trag na glazbu 90-ih. Prvo slušamo Building a Mystery, pjesmu o fascinaciji osobom koja oko sebe gradi određenu tajnu. i pomalo nedostižnu sliku. A onda Adia. Mnogo intimnija priča posvećena stvarnoj osobi. Zanimljivo, Adia je bila ime djevojke koja je nakon serijina prekida s tadašnjim partnerom postala njegova nova partnerica. A Sarah je upravo kroz tu kompliciranu situaciju napisala pjesmu o ljubavi, gubitku i prihvaćanju onoga što više ne možemo promijeniti. Zanimljivo je da je Surfacing izašao samo 10 dana nakon početka prvog Lilith Faira, festivala kojeg je Sarah pokrenula kao prostor za ženske glazbenice koje su tada često dobivale premalo mjesta na velikim pozornicama. Tako su Building a Mystery i Adia praktički odmah dobile svoju veliku pozornicu pred publikom. Dakle, zašto čekati kraj? Ovo je zona Sarah McLachlan i večeras krećemo odmah tamo gdje je bila najveća.

Čuli smo Sara koju većina nas poznaje, a sada idemo malo unatrag, zapravo skroz na početak. Vraćamo se u 1988. i njezin debitanski album Touch, gdje je Sara još vrlo mlada, već tada pokazala ono što će kasnije postati njezin zaštitni znak. Izniman osjećaj za melodiju, vrlo osoban autorski rukopis i onaj prekrasni, raskošni sopran koji jednostavno ne možete zamijeniti. Prvo slušamo Vox, njezin debitanski single, pjesmu punu sanjivih i pomalo mračnih slika u kojoj se ljubav, privlačnost i povrijeđenost neprestano sudaraju. A onda ide Steaming, nešto neposrednija i strastvenija priča o odnosu u kojem postoji i čežnja i nemir, ali i osjećaj da možda više nema smisla ostajati tamo gdje stvari ne funkcioniraju. I baš zato ove dvije pjesme idu lijepo jedna uz drugu. Vox je Sara u snovima i magli, a Steaming Sara koja pokušava pronaći izlaz iz stvarnosti. Slušamo dvije pjesme koje su poslužile kao singlovi s prvog koraka karijere jedne od najvažnijih kanadskih kantautorica današnjice.

A sada vremeplovom skačemo 15 godina unaprijed, sve do 2003. i albuma Afterglow. 6 godina nakon albuma Surfacing, Sara se vraća s albumom koji će postati njezin najprodavaniji nakon tog velikog uspjeha. Prvo slušamo prvi single Fallen, pjesmu o pogrešci, krivnji i onom neugodnom trenutku kada shvatimo da smo vlastitim odlukama nešto izgubili i da više nema jednostavnog povratka. Sara ju je opisala upravo kao priču o tome kada pogriješimo i prekasno shvatimo da nema natrag. Meni je osobno Fallen jedna od njezinih najljepših pjesama. A nakon nje slušamo Stupid, drugi single koji govori o odnosu u kojem jedna osoba stalno pokušava pronaći bliskost i razumijevanje, dok druga kao da se uvijek iznova udaljava. Za razliku od Fallen, ovdje nije toliko riječ o krivnji zbog vlastitih pogrešaka, koliko o frustraciji kada nekoga voliš, a ne možeš do njega doprijeti. U suštini možemo reći da je Fallen pogled prema unutra. Pogriješio sam. Dok je Stupid više pogled prema drugoj osobi. Zašto nam ovo ne uspijeva? Dvije različite vrste emocionalnog kaosa na istom albumu. Poslušajmo.

Afterglow je, osim sjajnog albuma, donio i veliku rasprodanu turneju na kojoj je Sarah pokazala koliko njezine pjesme mogu dobiti jednu sasvim novu dimenziju uživo. A među njima je bila i Hold On, pjesma s njezinog trećeg albuma Fumbling Towards Ecstasy, koju ćemo sada čuti upravo u toj live verziji s Afterglow turneje. I ovo je stvarno jedan od najboljih primjera koliko Sarah i njezin fantastičan bend mogu zvučati moćno uživo. Hold On je pjesma o ustrajanju i pokušaju da se držimo nekoga čak i onda kada postane teško. A onda se vraćamo originalnom Fumbling Towards Ecstasy i pjesmi Wait. Pomalo mračnoj, ali istovremeno nježnoj i melodičnoj pjesmi o čekanju, emocionalnoj udaljenosti i nemogućnosti da pustimo nekoga čak i kada znamo da više ne ide. I baš zato ih je lijepo spojiti. Hold On je emocija koja na pozornici postaje velika i snažna, dok je Wait puno tiša i intimnija. Dvije različite strane iste Sarah.

Vrijeme je da opet upalimo naš vremeplov i otputujemo još malo unatrag, točnije do 1991. i drugog studijskog albuma Solace. Album na kojem Sarah već pokazuje koliko je napredovala kao autorica ne samo u pisanju pjesama, nego i u njihovom aranžiranju i stvaranju tog prepoznatljivog atmosferičnog zvuka. S albuma Solace slušamo Into the Fire, pjesmu o prepuštanju emociji, o želji i spremnosti da zakoračimo u nešto intenzivno, čak i kada znamo da time riskiramo da budemo povrijeđeni. A nakon nje The Path of Thorns, Terms, puno mračnija priča o odnosu koji je izgubio nježnost i pretvorio se u nešto bolno, o ljubavi koja iza sebe ostavlja ožiljke. Iako je tema teška, pjesma zvuči nadasve nježno i krhko. I zanimljivo ih je čuti zajedno. Into the Fire je više impuls i predavanje osjećaju, dok je The Path of Thorns ono što možda ostane nakon toga, suočavanje s posljedicama. Dvije različite strane emocije, ali obje već pokazuju Sarin nevjerojatan talent za pričanje priče kroz glazbu. Uživajmo!

A sada jedan malo neobičan spoj. Skačemo iz novije sera ponovno na Fumbling Towards Ecstasy. Prva je You Want Me Too, glavni single s kompilacije Closer, The Best of Sarah McLachlan. Pjesma o kompliciranom odnosu u kojem postoji ljubav, ali i osjećaj da se dvoje ljudi polako udaljavaju. Sarah ju je opisala kao djelomično autobiografsku, a meni u njoj uvijek postoji nešto pomalo mistično i mračno. Možda baš zato zbog tog instrumentala i onog pomalo raštimanog, gotovo sablasnog zvuka klavira. A onda dolazi Possession, pjesma koja otvara Fumbling Towards Ecstasy i koja je cijela jedna druga priča. Inspirirana je Sarinim iskustvom sa uhoditeljem koji je bio opsjednut njome, a u pjesmi je odlučila ući upravo u perspektivu tog opsjednutog muškarca. Zato pjesma, koliko god zvučala zavodljivo i gotovo romantično, zapravo ima jednu prilično uznemirujuću pozadinu. I možda je upravo u tome njezina najveća snaga, što nas na trenutak natjera da čujemo kako ljubav i obsesija mogu zvučati gotovo isto, sve dok ne shvatimo gdje je granica. Netko će se zapitati zašto sam ih stavio zajedno, ali baš taj mračni, gotovo mistični osjećaj meni ih savršeno povezuje. You Want Me Too je tiha i melankolična, kao razgovor koji se polako gubi, dok je Possession puno intenzivnija i mračnija. Kao da taj isti nemir više ne ostaje samo u mislima, nego potpuno preuzme pjesmu.

Dragi slušatelji, ovo je emisija Indie Zone Radio Maestrala, moje ime je Sandro, a sada je vrijeme za jedan malo posebniji središnji blok. Dvije pjesme koje su na svoj način obilježile i velike filmske trenutke, ali nam pokazuju dvije potpuno različite strane Sarah McLachlan. Prva je I Will Remember You, pjesma koja se pojavila u filmu The Brothers McMullen i koja je s vremenom postala jedna od onih Sarinih pjesama koje gotovo svi prepoznajemo. Nježna, nostalgična i zapravo vrlo jednostavna pjesma o sjećanju, rastancima i ljudima koje nosimo sa sobom i nakon što odu iz našeg života. A onda dolazi nešto sasvim drugačije. Silence, suradnja s kanadskim elektroničkim duom Delirium u kojoj je Sarah gostujući vokal. Originalna verzija pojavila se na soundtracku filma Brokedown Palace i na neki je način postala njegov zaštitni zvuk. Kasnije je pjesma doživjela čitavu vojsku remikseva i pretvorila se u pravi klubski i house hit, ali večeras slušamo upravo tu originalnu atmosferičnu verziju. I baš mi je zanimljivo staviti ih zajedno. I Will Remember You je Sarah u svom najnježnijem i najintimnijem izdanju, dok je Silence ista ta emocija smještena u potpuno drugačiji elektronički i gotovo hipnotički svijet. Dvije pjesme, dva filma i dvije vrlo različite strane Sarah McLachlan.

A sada dolazimo do jednog dosta važnog poglavlja u serijnoj životnoj priči. Laws of Illusion iz 2010. godine. Album je nastao nakon njezinog razvoda od Ashwina Suda, njezinog supruga i dugogodišnjeg bubnjara u bendu. Sarah je kroz njega zapravo glazbom pokušala posložiti život nakon jednog velikog osobnog potresa. Sama je rekla da album govori o posljednje 3 godine njezina života, o trenutku kada joj se, kako je opisala, tlo doslovno pomaknulo pod nogama. I baš zato krećemo sa Awakenings, pjesmom koja otvara album. Gotovo kao buđenje nakon svega što se dogodilo, pogled prema novom početku, ali još uvijek s dosta tame i nemira u sebi. Nakon nje ide Forgiveness, puno nježnija i smirenija pjesma koja govori o onom tešku procesu prihvaćanja, otpuštanja i pokušaja da oprostimo. Drugima, ali možda još važnije, i samima sebi. I lijepo ih je čuti zajedno. Awakenings je trenutak kada shvatiš da se tvoj stari život promijenio, dok je Forgiveness ono što dolazi nakon toga. Pokušaj da s tim novim životom konačno pronađeš mir.

Vraćamo se opet na značajni Surfacing, album koji je Sarah McLachlan lansirao u sam vrh, te napravio puni krug kada se tiče nje kao vrsne pijanistice, a koji je iza sebe imao i jednu vrlo važnu priču. Iste godine Sarah je pokrenula prije spomenuti Lilith Fair, festival koji je ženama u glazbi želio dati prostor i vidljivost koju tadašnja industrija često nije bila spremna pružiti. Umjesto da ih stavlja u konkurenciju, Lilith Fair ih je stavio na istu pozornicu, zajedno. Surfacing je iznjedrio između ostalih i dvije prekrasne balade. Prvo ćemo čuti Do What You Have To Do, jednu od onih pjesama o ljubavi koju ne možeš jednostavno ugasiti, čak i kada znaš da moraš pustiti osobu da ode. A onda dolazi Angel, možda i najnježnija pjesma ovog večerašnjeg serijnog putovanja. Nastala je nakon što je Sarah čitala o smrti glazbenika Jonathana Melvoina i razmišljala o usamljenosti, izgubljenosti i potrebi za bijegom. S vremenom je Angel postala puno više od pjesme, kao da je stvorila neki svoj zaseban život. Čuli smo je u filmovima, serijama, reklamama, humanitarnim kampanjama, a često je pronašla svoje mjesto i u trenucima oproštaja. I možda upravo zato toliko snažno djeluje, ne govori samo o smrti ili tuzi, nego o potrebi da nekome poželimo mir i kažemo nisi sam. Do What You Have To Do je bol ljubavi koju pokušavamo pustiti, a Angel je ona tiha utjeha koja dolazi nakon boli. Zato ih večeras ostavljamo zajedno, bez puno riječi. Samo slušamo.

I nakon svih ovih godina i svih ovih pjesama, vrijeme je za dokaz da Sarah McLachlan nije samo dio glazbene prošlosti. Ako je netko pomislio da je Sarah prestala stvarati novu glazbu, evo nas u 2014. a zatim i u 2025. godini. Prvo slušamo Monsters s albuma Shine On, pjesmu koja se na vrlo zanimljiv način igra s idejom ljudi koji se izvana čine šarmantni i bezazleni, a zapravo kriju svoje čudovište. A onda skačemo sve do prošle godine i njezinog najnovijeg albuma Better Broken, te istoimenog prvog singla. I moram reći, Sarah zvuči bolje nego ikad. Better Broken je album o tome kako nas život slomi, ali i kako se iz tih lomova ponovno sastavljamo. A zanimljivo je da je i to prvi njezin studijski album još od 1988. godine koji nije producirao njezin dugogodišnji suradnik Pierre Merchant. Novi producenti, nova energija, ali glas koji prepoznajemo u sekundi. Dakle, Monsters pa Better Broken. Sarah danas. I čini se da ovo danas zvuči prilično dobro.

Pred sam kraj večerašnjeg druženja vraćamo se zadnji put na surfacing i mislim da je vrijeme za jedan baš poseban, ali i poprilično snažan blok. Prva je Full of Grace, pjesma koja nije bila single, ali fanovi su je toliko prigrlili i gurali da je s vremenom prerasla u svojevrsni kultni klasik. I nije teško shvatiti zašto. To je jedna od onih serijnih pjesama koje govore o potpunoj emocionalnoj iscrpljenosti, o osjećaju da više nemaš snage, ali istovremeno i o pokušaju da iz svega toga izađeš s malo više ljubavi i milosti. A onda Sweet Surrender, veliki hit koji se uz Building a Mystery vrtio i po hrvatskim radijskim postajama i glazbenim emisijama. Pjesma govori o prepuštanju, o trenutku kada prestaneš pružati otpor i prihvatiš da neke stvari jednostavno moraš pustiti. I zanimljivo je koliko su različite. Full of Grace zvuči kao trenutak kada ostaneš sam sa svojom boli, dok je Sweet Surrender ono što možda dolazi nakon toga. Prihvaćanje i puštanje. Dvije pjesme koje pokazuju onu Sarah koju smo večeras toliko puta čuli. Nježnu, ali nikad površnu.

I stigli smo do posljednjeg bloka. Nekako mi je baš lijepo da večerašnje putovanje kroz gotovo 4 desetljeća karijere Sarah McLachlan završimo tamo gdje je, barem meni, možda najviše svoja. Na Fumbling Towards Ecstasy, njezino meni najdražem, ali i definitivno najmračnijem albumu. Inspiracija za album proizašla je iz osjećaja slobode, izolacije u prirodi, teških emocionalnih iskustava i književnosti. Album je snimila živeći sama u maloj kući u šumovitom području blizu Montreala. Za kraj ostavljam 2 pjesme sa spomenutog albuma. Prvo Fear, mračnu, intenzivnu i gotovo hipnotičnu pjesmu o strahu, ranjivosti i suočavanju sa samim sobom. A onda, za sam kraj, Fumbling Towards Ecstasy, pjesma po kojoj je cijeli album dobio ime. Pjesmu u onom rijetkom trenutku kada, usprkos svemu što nosimo sa sobom, na trenutak pronađemo nešto poput blaženstva i katarze. I možda je to zapravo savršen kraj. Nakon svega što smo večeras čuli, we are fumbling towards ecstasy.

0: tako smo stigli do kraja još jednog posebnog proširenog izdanja, čak 15. po redu Indie Zona. Večeras smo prošli gotovo 4 desetljeća jedne zaista posebne karijere, čuli smo sve, od onog pomalo naivnog i djevojačkog albuma Touch iz 1988. preko Surfacinga pa sve do Better Broken iz 2025. Lijepo je bilo čuti kako se kroz sve te godine mijenjala kao autorica, žena i glazbenica, a opet je onaj njezin prepoznatljivi glas i sposobnost da vlastite emocije pretvori u nešto u čemu se možemo pronaći, ostao gotovo isti. Sarah McLachlan danas nije samo pjevačica i autorica s gotovo 4 desetljeća karijere. Ona je i osnivačica Sarah McLachlan School of Music, neprofitne glazbene škole koja djeci i mladima, kojima glazbeno obrazovanje nije lako dostupno, pruža besplatnu glazbenu poduku, mentorstvo i priliku da pronađu vlastiti glas. A ono što mi je možda najljepše u cijeloj toj priči je činjenica da Sarah osobno pokriva administrativne troškove škole kako bi prikupljena sredstva mogla otići upravo onima kojima su namijenjena, njezinim učenicima. I možda je to najbolji način da zaokružimo ovu večerašnju priču, jer od prvih nota njenog debitantskog albuma pa sve do danas, Sarah McLachlan nije samo stvarala glazbu. Ona je kroz glazbu pokušavala nešto dati drugima. A ako ste Sarah večera slušali prvi put, nadam se da ste se barem malo zaljubili u njezinu glazbu. Ako ste je već voljeli, nadam se da ste je nakon svih ovih pjesama zavoljeli još malo više. Hvala vam što ste bili sa mnom na ovom putovanju kroz njezinu glazbu. Moje ime je Sandro. Ovo je bio Indie Zone, a mi se slušamo ponovno idućeg utorka u 20 sati na Radio Maestralu, kada će vas opet čekati puno dobre glazbe, priča i otkrića. Do tada čuvajte se, uživajte i ostanite znatiželjni. Ćao!
1: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone. Tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Azir repriza.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
5: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, nadam se da ste dobro, da ste opušteni i da ste spremni na 90 minuta glazbene poslastice koja je ove večeri posvećena jednom od najvećih imena u džezu, Milesu Davisu. Večeras ćemo kroz tri specifična izdanja pratiti njegovu glazbenu evoluciju tijekom 50-ih godina prošlog stoljeća. Krenut ćemo od njegovih ranih bebop dana kada se borio s teškim osobnim demonima, pa sve do kraja desetljeća kada je predvodio jedan od najvažnijih sastava u povijesti glazbe. Naše putovanje započinjemo 1951. i albumom The New Sounds objavljenim za etiketu Prestige. Ovo je bio rani format 10-inčne gramofonske ploče. U to je vrijeme Miles Davis bio ovisan o heroinu, zbog čega je često zalagao vlastite trube kako bi preživio. Njegov otac, ugledni i imućni stomatolog, pokušavao ga izvući iz pakla droge, no Miles je utjehu pronalazio jedino u studiju. Unatoč kaotičnom privatnom životu, na ovom snimanju okupio je fantastičnu ekipu u kojoj su bili tek 20-godišnji alt saksofonist Jackie McLean i mladi Sonny Rollins. Slušamo prve tri skladbe s ovog ranog remek dijela koje je postavilo temelje za hard bop zvuk. Skladbe su naslova Conception, My Old Flame, It's Only a Paper Moon.

нас уводни тактови Milesovih The New Sounds iz 1951. Iz tog mračnog, ali kreativno plodnog perioda selimo se u 1952. i 1953. Prvo slušamo završnu epsku skladbu Dig s albuma The New Sounds, a potom prelazimo na njegovo prvo izdanje za kultnu etiketu Blue Note. Slušamo album Young Man with a Horn iz 1953. Naslov ovog albuma izravna je posveta istoimenom hollywoodskom filmu iz 1950. sa Kirkom Douglasom, koji je bio inspiriran životom jazz kornista Bixa Biederbeckea. Osnivač Blue Note-a Alfred Lion bio je toliki obožavatelj Milesa Davisa da mu je platio studijsko vrijeme, iako Miles zbog svojih ovisničkih problema tada nije bio smatran pouzdanim suradnikom. Unatoč svemu, Miles je odsvirao nevjerojatno lirične i čiste dionice uz bok genijalnom trombonistu J.J. Johnsonu. Slušamo skladbe Dig, Dear Old Stockholm, Wouldn't You i Yesterdays.

1954. Miles Davis se odlučio skinuti s heroina. Zaključio se u sobu na očevoj farmi u East St. Louisu i prebrodio fizičku krizu. Nakon toga krenuo je njegov nezaustavljivi uspon. S albuma Young Man with a Horn slušamo preostale tri skladbe, a potom radimo vremenski skok u 1958. i prelazimo na kompilacijsko izdanje Miles 1958. Ovo izdanje donosi snimke mitskog sekteta koji će samo godinu dana kasnije snimiti Kind of Blue, najprodavaniji jazz album svih vremena. U bendu su John Coltrane na tenor saksofonu, Cannonball Adderley na alt saksofonu, a za klavirom sjedi maestralni Bill Evans. Poslušajmo kako zvuči transformacija iz sirovog bopa ranih 50-ih u profinjen orkestralni pristup krajem desetljeća. Slušamo skladbe Chance It, Donna, How Deep Is the Ocean i On Green Dolphin Street.

Uživali smo u predivnoj izvedbi skladbe On Green Dolphin Street. Taj masivni prostorni zvuk bio je uvod u modalni jazz. Miles Davis uvijek je crpio inspiraciju iz svog prilično burnog privatnog života. Skladba Friend Dance, koju ćemo poslušati u završnom bloku, izravno je posveta njegovoj tadašnjoj supruzi, prelipoj plesačici Frances Taylor. Zanimljivo je, a i pomalo tragično, da je Miles bio izrazito posesivan suprug. Nedugo nakon vjenčanja prisilio je Frances da zauvijek odustane od svoje uspješne karijere na Broadwayu kako bi bila posvećena samo njemu. Ipak, kako je sam Miles rekao, ona mu je bila najveća inspiracija tijekom najkreativnijih godina. U nastavku slušamo preostale tri kompozicije s albuma Miles 1958. Skladbe su naslova Friend Dance, Stella by Starlight i Love for Sale.

Evo nas nazad, poslušali smo posljednje tri kompozicije sa albuma 1958 Miles. Time se ujedno približavamo kraju večerašnje emisije u kojoj smo pratili uspon jednog glazbenog titana. Vidjeli smo kako je Miles Davis kroz samo 7 godina 50-ih, unatoč teškim osobnim demonima, ovisnosti i promašajima, uspio u potpunosti reinventirati sebe i stvoriti glazbu koja i danas zvuči nevjerojatno moderno i svježe. Nadam se da vam je ovo putovanje donijelo opuštanje i radost. Za sam kraj večerašnjeg druženja ostavljam vas uz poznatu misao upravo Milesa Davisa koja možda i najbolje objašnjava svu ovu genijalnost koju smo večeras čuli. Ponekad moraš svirati jako dugo vremena da bi napokon počeo zvučati kao ti sam. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri, srdačan pozdrav do sljedećeg četvrtka i ostanite uz jazz.

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Azir repriza.
2: Hi, ovdje DJ Tomislav iz Melbourne, Australija. Slušate moju groovy selekciju. Pozdrav slušateljima Starog Jarca.

0: Азир реприза.
1: Я слушаю маестрал, и мой сын слушает маестрал.

dosade poslovi zemaljski, vas da radi bife Orion. U sezoni ljeto-zima, nebeski je pansion. Konobar se smješka, vodite da sjedneš, odmah pored snješka tu i vreba greška. Lady Godzilla kaže, ovdje ćeš da legneš.

Štogodi troglavi pravi je gazda. Tompu se pali i nudi pred svima. Glas naroda, reketar i vazda. Ponuda svjetska, džez s ćevapima. Trube i hormoni, svega se ima. Upaljač zlatni i bijelo odijelo, al odmah ti vidiš tu nešto neštima, dim iz vode i mrtvačko sjelo.

gdje su bistre vode tekle, igrao se disko urnebes, koda su nas vještice urekle, ovdje niko nije za ples. Duga dana uzla gospodara, sinoć paša pašinicu kara, nama vlada bog sitnašićara, nema plesa bez iskrenog žara. I zato ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije za ples. Ovdje niko nije.

prvoj godini fakulteta sjela je samo u namjeri da je nitko ne smeta. U kantini je pučilo kad joj je bilo dosta svega, izašla je vani, zapela o njega.